0: القضيه.
1: لكن تجد الاهل خايفين وقلقين.
2: بيغاني الاهل
3: Portugal heeft zonnig weer met 23 tot 27 graden.
4: Sätze gegen die Untergrundorganisation PKK.
5: من این تاکید کرد که عملکرد دولت باعث بی‌عدالتی بیشتر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. در پاسخ به او فردریک راینفلد نخست وزیر گفت که دولت او موفق به ایجاد کار شد.